slik, sand i hjertet. Jeg spjerte meg noe annet at så her. De la på å berichte, men jeg vet det.